0: ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਸੱਚੀ ਕਹਾਣੀ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਫਿਲਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਿਲ ਨੂੰ ਛੂ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਰੂਹ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ ਹੈ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ
1: ਦੇਖੋ ਸੱਚ ਬਤਾ ਦੋ
2: ਮੈਂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੀ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ
0: ਸਟਾਰਿੰਗ ਐਮੀ ਵਿਰਕ ਰੂਪੀ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਹਿੰਮਤ ਸੰਧੂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ 29 ਮਈ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜਲੇ ਸਿਨੇਮਾ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ
3: अपनी टोयटा चूज करन ले जो ने एक दहाके तो वेरबी टोयटा दे नाल
4: बेस्ट डील लई कॉल करो 0431-465-186 ते 212-216 ओल्ड जी लोंग रोड हॉपर्स क्रॉसिंग वेरबी टोयटा द स्मार्ट चॉइस
5: सुनो जी गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो
6: और जो हुकम मेरी सरकार
5: ओ आ किधर हैरी स्पार्क वाल जाना तुसी आ किथे जा रहे हो
6: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स टंच
5: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन सिल्वर आइटम्स पूजा आइटम्स सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे
6: आहो जी आहो
4: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड ईस्ट रिवर्स टंच विच वी तुहाडी सेवा विच

0: लग गया ना पता फिर केड़ा रेडियो बजदा। हांजी हांजी हांजी हांजी
1: हांजी हांजी हांजी रेडियो हांजी 1674 AM 24/7 इंडियन रेडियो सिडनी का अपना इंडियन रेडियो स्टेशन।
2: हांजी हांजी ओए हांजी हांजी
3: हांजी रेडियो।
4: सुनो जी गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
5: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
4: ओ आ किधर हैरी स्पार्क वाल जाना तुसी आ किथे जा रहे हो।
5: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स तंच।
4: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन सिल्वर आइटम्स पूजा आइटम्स सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
5: आहो जी आहो
4: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड ईस्ट रिवर्स टन विच वी तुहाडी सेवा विच।
6: रेडियो हांजी 1674 में दोस्तों एक फिर तो थोड़ा स्वागत करते हैं। रेडियो हांजी की कोशिश रही है कि समय दर समय आस पास देश दुनिया दे विच जो कुछ हो वापर रहा उहदे नाल तुहाडी सांझ जरूर बनाई रखिए। नवीं कुछ अपडेट्स तुहाडे लई जरूर लैके आउंदे रहिए। कुछ एक साडियां बणदियां सरदियां जिम्मेवारियां उहनां दे विचों कलाइमेट दे वातावरण दे प्रति भी ने ते उस संबंध दे विच भी एक प्रोग्राम तुहाडे लई लैके आउंदे हां। सो इस लड़ी नूं फिर अगे तोरदे हां। एक बार फिर तो साडे नाल हरमिंदर जी ने टोरोंटो तो जिहड़े कि लगातार इस विषय दे उत्ते साडी तुहाडी सारयां दी मदद करते ने सानू दसते ने कि देश दुनिया दे विच की हो वापर रहा वा इस टाइम दे उत्ते वातावरण नू लैके किहड़ियां किहड़ियां समस्यां चल रही ने असीं की कर सकते हैं किदां आपां योगदान पा सकते हैं। सो उस लड़ी नू आपां अगे तोरदे हां। हाल ही दे विच इह भारत होके आए ने ते उत्थे कुछ हैरानीजनक चीज़ां इन्होंने वेखियां चाखियां जिहड़ियां साडे नाल सांझियां करनगे। भाई सत श्री अकाल तुसीं आउंदे रहो स्वागत एक बार फिर तो।
7: हाँ जी भाई जी सत श्री अकाल नमस्कार ते आदाब तुहानू तुहाडी टीम नू ते सुनने वालियां नू
6: जी सत श्री अकाल। भाई जी किवें रहा इंडिया दा टूर तुहाडा।
7: हाँ जी वेखो तुसीं इंडिया दा टूर उत्थे जिहड़ी गर्मी पै रही है बई इन्नी ज्यादा तुसीं भी खबरां पढ़ियां होणियां बई पंजाब दे च टैंपरेचर कई थावां ते 47 डिग्री तक है ते अगे हुंदा सी वी रात नू जदों सूरज छिपदा सी ते ओह मुड़ के थोड़ा बहुत आ जांदा सी। हुण रात नू वी जिहड़ा शाम नू रात नू वी टैंपरेचर आ ओह 32-32 डिग्री 33-33 डिग्री है जिन्ना के कनेडा दे विच पूरियां गर्मियां च पूरी दुपहर नू हुंदा जाके।
6: सो इह आपां पंजाब दे हालात दस रहे।
7: हां बिल्कुल ते पाकिस्तान दा इक शहर आ दादू उहनां दा 52 डिग्री टैंपरेचर सी ते ਜਿਹੜੇ ਟੈਂਪ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਮਈ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਬੀਤਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਪੂਰਾ ਮਹੀਨਾ ਹੀ ਇੰਡੀਆ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਰਮ ਮੁਲਕ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗਰਮੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਨਾਲ ਡੁਬਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਮਾਰੂਥਲ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਅਫਰੀਕਾ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਪੂਰਾ ਮਹੀਨਾ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਰਮ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਸੀ ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸੀ ਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਵਾਲੇ 100 ਥਾਵਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੀਆਂ 100 ਦੀਆਂ 100 ਥਾਵਾਂ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁਲਕ ਹੈ। ਆਲਮੋਸਟ 146 crore ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਇੰਨਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹਾਈ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਰਹੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਆਇਆ 20 ਮਤਲਬ 40 ਡਿਗਰੀ 41 ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਹੀਟ ਵੇਵ ਹੈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ ਤਕਰੀਬਨ ਪੂਰਾ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਮੌਨਸੂਨ ਜੂਨ ਦੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਜੂਨ ਦੇ ਅੰਤ ਆਵੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਹੁੰਚਣੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਅਗਸਤ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇੰਝ ਹੀ ਚੱਲਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਨੇ। ਸੋ ਇੰਨਾ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਹੈ।
6: ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਾਪਮਾਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਭਾਵੇਂ 35 ਤੱਕ ਚੱਲ ਜਾਏ 40 ਤੱਕ ਚੱਲ ਜਾਏ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਵੇਂ 30 ਤੇ ਵੀ ਟਿਕਿਆ ਰਹੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੁੱਭਦਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਉਹ ਹੁਣ
7: ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ